Dio slavlja bio je i fra Stjepan Brčina, voditelj duhovno-duhovitih večeri u crkvi Svetog Antuna Padovanskog na Zagrebačkom Svetom Duhu, koji je našem nebeskom ocu uputio molitvu.

Hvala Amorozama, Slavljeničkoj službi Evangelizacijske zajednice Sveti Duh što su bili dio slavlja rođendana HKR-a. Zahvale Bogu za 24 godine našeg postojanja. Hvala i vama, dragi slušatelji, što nas slušate, što nas pratite, što uz vas svakim danom postajemo dobar radio za dobre ljude. Ostanite i dalje uz nas, blagoslovljen vam ostatak dana.